راز کی خوبصورتی کھل جائے ایک دن. یہ سچ بات ہے کہ اگر راز نہ کھلے تو وہ راز کہاں رہا بتائیے. انفارچونیٹلی یہ سچ بات ہے. ہے راز کی خوبصورتی کھل جائے ایک دن, سینے میں نہ کر دفن زندہ نہ رہے گا. ابھی جو نغمہ آپ نے سماعت فرمایا مجروح سلطان پوئی کا کلام تھا, ہونٹوں پہ ایسی بات میں چھپا. بڑا اچھا نغمہ تھا بھائی, ایس ڈی برمن کی موسیقی. واہ, جویل تھیف 1967 کی یہ فلم ہے. واہ, بھوپیندر اور لتا منگیشکر کی آواز میں. اس زمانے میں بھوپیندر کو شاید بہت کم لوگ جانتے تھے, جانتے ہی نہیں تھے بلکہ. محترم جناب چندی تعلیم, محترم کنچن لال جی, بہت بہت شکریہ. اور اس سے پہلے والا نغمہ جو آپ نے سماعت فرمایا, حسرت جیپوری کا کلام, شنکر جیکشن کی موسیقی, فلم کا نام بھائی بھائی 1970 کی فلم تھی. محمد رفیع کی آواز میں محترمہ جوتی کریر صاحبہ کی فرمائش پر محترمہ سمردی ٹھاکر صاحبہ چیپل ہل میں بیٹھی انتظار کر رہی ہیں اپنے نغمے کے لیے. واہ کیا بات ہے, یہ بھی بڑا اچھا نغمہ ہے. بلکہ نغمہ نہیں بلکہ یہ غزل ہے, اور غزل بھی ایسی آپ نے سنی ہے. واہ, میں تو بس اتنا کہوں گا, ہر ایک بات پہ ضد مجھ کو نہیں آتی. ارے ہر ایک بات پہ ضد مجھ کو نہیں آتی ہے, مگر یہ دل میرا تیرے لیے جذباتی ہے.

0: یہ انداز گفتگو کیا ہے، تم کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے؟
1: عرض کیا ہے؟
2: ارشاد ہو،
0: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل،
3: رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل۔

دیکھیے وہ آ رہے ہیں پھر غبارے دشمنا، دشمنوں کا غبار آ رہا ہے، میں نے سوچ سمجھ کے لکھا ہے، ذرا آپ غور فرمائیں، بس یہ ہے، دیکھیے وہ آ رہے ہیں پھر غبارے دشمنا، گاندھیوں کی ہے ضرورت، آ رہی ہیں آندھیاں۔ نغمہ گلشن باورا کا لکھا ہوا تھا، موسیقی تھی کلیان جی آنند جی کی، پریوار فلم کا نام تھا، 1967 کی یہ خوبصورت فلم تھی، لتا منگیشکر کی آواز میں ابھی آپ نغمہ سنا۔ کیا بات ہے محترمہ فریدہ شیخ صاحبہ، آپ کا جواب نہیں، آپ اسی طرح سے اچھے اچھے نغمے ہمیں انسنے بھیجیں تو کیا بات ہے۔ محترم جناب محسن صاحب، محترمہ سلمہ حسن صاحبہ کی فرمائش پر یہ نغمہ ہے، اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ محترمہ سلمہ حسن صاحبہ کی شان میں یہ نغمہ ہے جو محسن صاحب نے بھیجا ہے، اور خاص طور سے ان کی اپنی بھی برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے، 2 اکتوبر کو، جس دن مہاتما گاندھی پیدا ہوئے۔ گر اس طرح جو تم یوں ہی لہرا کے چلو گی، گر اس طرح جو تم یوں ہی لہرا کے چلو گی، اور کھا کر مریں گے زہر اب زہریلے سانپ بھی۔ یو آر لسننگ ٹو گیت بازار۔

0: کو چاند کہتا ہے پردہ نہیں کرتے. ویسے حقیقت بھی ہے کہ چاند تو ایسے ہی اپنا چہرہ دکھاتا ہے. کہنے کو چاند کہتا ہے پردہ نہیں کرتے, اور بادل اگر آ جائے تو جھگڑا نہیں کرتے.
1: You are listening to Geet Bazaar.